0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 55 let, odkar so se astronauti iz odprave Apollo 15 kot prvi v zgodovini popeljali po Luni z vozilom. In ko smo ravno pri tem. V živalskem vrtu Ljubljana bo do 3. septembra na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo Ljubljanskega živalskega vrta. Zaposleni se že zelo veselijo novega vhodnega kompleksa, ki prinaša novo blagajno in infotoško, kar bo omogočilo veliko prijetnejšo izkušnjo za obiskovalce kot do zdaj.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenska hmeljišča kljub vsem vremenskim tegobam ostaja v kar dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen. Strokovnjaki podarjajo, da letošnja sezona znova potrjuje vse večji vpliv podnebnih sprememb na pridelavo hmelja. Pridelovalci se vse pogosteje soočajo s kombinacijo vročinskih valov, suše, neenakomerno razporejenih padavin in neurij s točo.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami je petek, 31. julij. Ja, to je dan, ko mineva točno 528 let, odkar je Krištof Kolumb na svoji tretji poti odkril otok Trinidad. In ker vem, da vas to prav nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljive informacije. Reš, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji v zadnjem desetletju res upadla za petino? Ja, drži. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, z 25,5 na 22,9 kg na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. No, v Sloveniji je medtem poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 na 11,2 kg na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po izjemni predstavi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se mnogi sprašujejo, ali bo slovenski kolesarski zvezdnik letos nastopil tudi na dirki po Španiji, na kateri še nima zmage. Jeseni bo program dirk precej zgoščen, Pogačarja čaka nastop tako na svetovnem, kot tudi na domačem evropskem prvenstvu, a vseeno se zdi, da bi Pogačar lahko prvič po letu 2019 nastopil tudi na Vuelti. O tem je med turom glasno razmišljal tudi vodja njegove ekipe UAE Mauro Gianetti.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Mednarodna nogometna zveza je med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih. Tovrstnih vsebin se je nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. FIFA prav od turnirja pred slabimi 4 leti uporablja storitev zaščite pred spletnimi zlorabami,

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Evropska komisija je ta mesec predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, katere glavni cilj je povečati naložbe v razokličene industrije tudi z dodeljevanjem brezplačnih emisijskih kuponov. Gre za instrument, ki je pri prispevku k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v Uniji brez primere. Od leta 2005, ko je zaživel, so se izpusti v gospodarskih panogah, ki jih vključuje, zmanjšali za okoli polovico.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ne le v ZDA, tudi v Evropi so glasbeni koncerti vse dražji. V Nemčiji so izračunali, da je cena za koncerte zdaj že približno 30% višja kot pred epidemijo COVID-a. Ponudnikov koncertov je malo, po drugi strani pa so za glasbenike nastopi v živo postali glavni vir zaslužka. A vsa ta mašinerija ni poceni, stroške prevoza in pogosto zahtevne tehnične opreme, ki je potrebna za izvedbo koncertov, je zato treba pokriti z vse višjimi cenami vstopnic.

0: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je najbolj prometno obremenjen konec tedna v letošnjem poletju. Spremljala ga bodo še visoke temperature, opozarja Dars. Povečan promet proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo predvsem, ker se šolske počitnice začenjajo v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg ter na Bavarskem. Zato bo Dars danes in jutri na izbranih počivališčih ob gorenski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delil vodo, pa tudi informativne letake. In jih tako opozarja na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Še pred uradnim večernim sprejemom in druženjem ga čaka nov izziv. Tako se bo že danes skupaj s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Jutri bo na sporedu družinski dan. V nedeljo pa se bo z rekreativnimi kolesarji Pogačar pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Po koncu vzpona pa se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačar s Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalec Domen Prevc.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
7: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, če pa vas sočano kaj zmoti, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
0: Ekspres vreme.
7: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem zahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri pa nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno in v nedeljo lahko pričakujemo precej jasno in zelo vroče vreme.
0: Radio Express na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
8: Poletno kul jutro.
9: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
7: Dobro jutro na petek. Zunaj svežina, da se splača izkoristiti krasno jutro za upravke, ker popoldne pa bi bilo fino kar malo zet oddih od vsega nekje na hladnem z nogami v škafu. Za osvežitev pa zdaj prihaja diva poskočnih glasilk Whitney Houston, I'm your baby tonight. Dobro jutro!

Simply the best, Tina Turner. Danes je 31. julij in točno pred 45 leti se je prižgalo nekaj epskega, MTV. Prve besede na MTV-ju so bile Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. S tem se je 1. avgusta 1981 začela televizijska revolucija, ki je dejansko spremenila glasbeno industrijo. Leta 83 se pa že pojavil na MTV-ju video ženske z oranžnimi kratkimi lasmi, s prodornim pogledom in v moški poslovni obleki, in takrat je bilo to res nenavadno in nadrealistično. Annie Lennox oziroma The Eurythmics so osvojili svet s tole uspešnico. Sweet dreams are made of this.

Sam Fender in Elton John in to je poletno cool jutro. Pri nas je trenutno hud vročinski val, na Švedskem pa bo prijetno sveže ta vikend, celo do 10 stopinj manj kot pri nas. Nekateri pravijo, da zaradi svežega vremena so Švedi toliko bolj pridni. Kdo bi vedel, švedska skupina S-Base pa so v 90-ih poleg pridne ustrajnosti tudi zadeli terno, so bili res fenomen, zaradi česar so prodali milijone po vsem svetu svojega albuma in pesem The Sign je leta 94 osvojila vrh lestvice v številnih državah, tudi ZDA. Nihče točno ni vedel, zakaj le ima pač tisto nekaj. S-Base, The Sign.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj Slovenijo že zajel tretji vročinski val letos. Za Primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. Vremenoslovci bodo danes podrobneje predstavili napoved za prihodnje dni. Trenutni vročinski ekstrem bodo primerjali s preteklimi in predstavili sušne razmere v kmetijstvu. 55 članic Evropske nogometne zveze je izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Prvič bi lahko bojkot veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Malo zatem je proti predlogu FIFA glasovala še Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. 31-letni Poljak pa je priznal, da je v torek v Medžugorju oskrunil Mariji in kip in zažgal oltar. Pravi, da je to storil zato, ker so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
10: Žima, delamo za mojstre.
9: Žima.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
14: Ekspres promet.
15: Zastoji so se začeli na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
14: Ekspres vreme.
15: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugo-vzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri pa nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo spet sončno. Najhuje, kar se tiče vročine ta vikend, pa naj bi bilo v nedeljo.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
14: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
19: Poletno cool jutro.
2: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke, a smo pripravljeni za najboljši?
20: vašo poletno avanturo.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
15: Ej, dobro jutro na poletno kul jutro. Petek je, kljub vročini pa se ne moramo ves čas držati v stanovanju, zato z vami delim, kaj se kaj dogaja ta vikend. Povem po 10 minutah, najprej prihaja Jimmy Cliff s svojo posebno vremensko napovedjo I can see clearly now. Dobro jutro.

Dead or Alive, You Spin Me Round, to je poletno kol jutro in kaj se bo kaj dogajalo ta vikend. Še zadnji dnevi filma Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu so, nocoj in v soboto bojo filmi ob 21.30. V Ljubljani na Laguni in mestni plaži pa imajo nocoj večerno glasbeno dogajanje, ki se ga bo dalo spremljati kar iz bazena. Od danes do nedelje pa bo v Komendi potekal še Pogi Challenge, kolesarski izziv izjemnega Tadeja Pogačarja, najboljšega med najboljšimi. Pa ne samo to, kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil še skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterem z Krvavca odpeljal nazaj v Komendo. Tisti helikopter bo pa res nosil dvojni slovenski športni zaklad, tako da srečno pot.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Uroš Projski in njegov angelski glas v Kul jutru. Koliko da ste za čevle? A bi kupili čevle za 23 tisoč evrov? Jaz tudi ne. Zato so pa dejansko prodali športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki je nosil pač te superge na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva na kometu, prodali pa so jih na dražbi. Sredstva bodo pa namenili skladu pod okriljem FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. Torej, zaradi Bieberjevih superg bo precej otrok dobilo tako zelo nujno izobrazbo. Ker dobra ideja. V Kul jutro prihaja Justin Bieber s Edom Sheeranom, I don't care.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno je zaključena, sporoča Dars. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno. Po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Omejitev je tam 60 km na uro. Španija bo v enklavo Ceuta v severni Afriki poslala vojsko, potem ko je na ozemlje zadnje dni priplavalo več kot 1500 migrantov, tja so prišli iz sosednjega Maroka. Devet jih je pri tem umrlo. Da so dosegli špansko ozemlje, so morali preplavati nevarne tokove gibraltarske ožine. Mesto pa od maroškega ozemlja ločujejo tudi ograje, ki segajo v morje, a te migrantov niso ustavile. Še v Indijo, kjer so zaostrili kazni za vse, ki bi razkrivali izpitna vprašanja za vpis na univerzo. Grozilo jim bo 10 let zapora in $1 milijon kazni. Do sprememb prihaja potem, ko so med drugim v javnost pricurljala vprašanja za vpis na medicino. Na milijone mladih pa je zato moralo izpit opravljati še enkrat. Protesti nezadovoljnih zaradi izobraževanja pa so že prerasli v splošno nezadovoljstvo z vlado.
1: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
11: Pozor, previdno vozite med Srminom in Škofijami, pes je na vozišču. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če še kaj nujnega s cest, sicer pa srečno.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo spet sončno. In najhuje, kar se tiče vročine, naj bi bilo v nedeljo. Trenutno pa imamo v Celju 16, Kranju 19, Ljubljani 20, Izoli 25 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express. Kasi.
3: Poletno kul jutro.
0: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio
15: Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
11: Dobro jutro vam želim ob sedmih na ta lep petek pred vikendom, ko je obletnica TV fenomena, ki je zavedno spremenil glasbeno industrijo, to je MTV. Kateri slovenski band je doživel premiero na MTV Europe? Slišimo čez 10 minut. Zdaj pa čas za najboljšo glasbo iz 80-ih, Giorgio Moroder in Together in Electric Dreams. Dobro jutro.

0: ABBA, epska glasba in dobro jutro na Ekspresu. Jutri bo že 1. avgust, ko bo obletnica začetka MTV-a. MTV je postalo tisto okno v glasbeni svet. MTV oziroma Music Television je sprva 24 ur na dan predvajal skoraj izključno glasbene videospote in to so bili ta najboljši časi. Kasneje smo dobili še svoj regionalni MTV in kasneje MTV Europe skor zgolj za evropsko sceno. Sodelavec Jan, tudi ti se zelo dobro spomniš MTV-a, česa se pa recimo najbolj spomniš?
1: Jaz sem bil zelo fancy darte in sem še vedno. In takrat se je bend zelo valavil in napolnil je stožice. In takrat se je govorila, ne, da zdaj pa si darta je počas pripravljena na naslednjo raven. In smo vsi s prijatelji nekako navijali, da bo res si darta prodrla v svet, tako kot ti svetovni bendi. In na MTV-u je bilo en dan video spot od si darte in potem takoj zatem Maroon 5 in meni se to zdaj tako slovenski bend prodera v svet, ne.
0: Ja, hvala. Jaz se to tega spomnim. Siddharta so leta 2004 z videospotom My Dice doživeli premiero na MTV Europe. V Kul jutro pa prihaja Siddharta in naiven ples.

0: Express. Čas je za glasbeni dvoboj Okul jutru. Na družbenih omrežjih smo vas vprašali, katero pesem bi izbrali za karaoke. Na eni strani so prekaljeni mački, 80-ih Bon Jovi in energična Living on a Prayer, ki lahko ob petju fino in strastno stiskamo pesti kot pravi rokerji. Na drugi strani pa britanska skupina simpatičnih deklet Spice Girls Wannabe iz 90-ih, kjer ob petju lahko še zaplešamo zraven. In kdo vas je tokrat pripričal?
1: Zmagovalec dvoboja 80-ta proti 90-im je...
0: Himna vztrajnosti iz leta 86 iz nepozabnim refrenom o Tommyju in Ginny, ki se borite za boljše življenje, to je seveda Bon Jovi in Living on a Prayer. Zasluženo prihaja v Cool jutro.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj je Slovenijo zajel tretji vročinski val letos. Za primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Med tokratnim vročinskim valom bi lahko padel nov rekord glede temperature morja, sporočajo z morske biološke postaje Piran. Prejšnji mesec so že izmerili najvišjo junijsko temperaturo morja 29,9 stopinje Celzija. Ob tem pa opozarjajo, da ima dolgotrajen toplotni stres negativne učinke na organizme v morju. Šentjernejski policisti so včeraj obravnavali voznika traktorja, ki je sredi dneva pijan zaspal za volanom. 64-letnik je alkotest zavrnil. Policisti so mu prepovedali vožnjo, zdaj bo ostal brez izpita. 12. avgusta bo nastopil popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Na zadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati pred 20 leti. V Sloveniji bo avgusta viden le delno.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
2: Čas je za odklop. Vikend odklop.
1: Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27. Ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
10: Wow, Big Bang.
11: Ekspres promet.
12: Zastoje so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
12: Pretežno jasno bo, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa zahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, najhuje, kar se tiče toplotne obremenitve, pa naj bi bilo v nedeljo. Trenutno pa v Murski Soboti 19, Škofji Loki 20, Domžalah 21, Ljubljani 22, Portorožu pa že 27 stopinj.
11: Spet. Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
17: Poletno cool jutro.
18: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana s trenima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro vam želim v cool jutru. Pol osmih je ura. Avgusta pa pride posebna zvezdniška ekskurzija v Slovenijo in sicer bodo v lepotah Slovenije uživali igralci Lakersov pod turističnim vodstvom Luke Dončiča. Me prav zanima, če jih bo pelil na Šmarno goro, na Žgance, to bi bilo res cool. Na Ekspresu pa danes še zadnja ideja za cool izlet po Sloveniji. Najprej pa Elton John, I'm Still Standing.

0: na Radio Express.
1: Danes gremo poiskati skalnatega slončka. Reka Mostnica v dolini Voje na Gorenjskem s svojimi slikovitimi koriti in slapovi ponuja nepozabno doživetje objemu narave. Mostiška korita je voda izoblikovala skozi tisočletja, med najbolj znanimi znamenitostmi pa je skala v obliki slončka, ki jo obiskovalci seveda radi poiščejo. Ob reki sta na voljo dve pešpoti, ki omogočata krožno pot. Po ogledu mostniških korit pa ni treba, da izlet končamo. Lahko nadaljujemo proti Posočju. Približno urca vožnje je, če je izhodišče Rateče. Jernej te konce dobro pozna in predlaga tale izlet.
2: Vlogo pod Mangartom, recimo ena informacija, v starem delu mesta je na desni strani en tak zelo zanimiv balkonček, ki je včasih stal na minaretu, prvem še je v Sloveniji oziroma takrat v Avstro-Ogrski, če se ne motim, no. Potem pa tam je en slap, en gorejca slap za pogled, zelo lep, tudi zelo odmaknjen, ni nič turističen. Potem bi pa rekel korita Mlinarice, zdaj za informacijo, tam so snemali srečno kekec, kakega kozoroga lahko tam srečaš. No? Potem pa čez, seveda čez Vršič, pa čez Kranjsko goro, pa proti domu, kjerkoli kdo živi. No?
1: S tem pa zaključujemo naše nabiranje idej za izlet. Še naprej se lepo potepajte in srečno na vseh poteh.
0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

Chris Rea, Let's Dance, 10 minut do 8, petek je in jadramo na vročinskem valu. In če se sprašujete, kam se lahko z družino maknete pred vročino ta vikend, imamo super idejo. V Tuhinjski dolini bo jutri Snovičkov festival, celodnevni družinski dogodek, ki združuje vodne aktivnosti pa animacijo, ustvarjalnost in sproščeno družinsko druženje v osrčju Snoviške doline v termah Snovik. To so najvišje ležeče terme v Sloveniji, termalna voda pa izvira iz globine okoli 1000 metrov. Še en čudovit

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je najbolj prometno obremenjen konec tedna v letošnjem poletju. Spremljala ga bodo še visoke temperature, opozarja Dars. Povečan promet proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo predvsem, ker se šolske počitnice začenjajo v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg ter na Bavarskem. Zato bo Dars danes in jutri na izbranih počivališčih ob gorenski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delil vodo, pa tudi informativne letake. In jih tako opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Še pred uradnim večernim sprejemom in druženjem ga čaka nov izziv. Tako se bo že danes skupaj s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Jutri bo na sporedu družinski dan. V nedeljo pa se bo z rekreativnimi kolesarji Pogačar pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Po koncu vzpona pa se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačarja s Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalec Domen Prevc.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Na okusne je dišara, gremo v Portala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
14: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
13: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
15: Ekspres promet.
16: Pozor, nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam je zato oviran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na pomurski avtocesti pa je oviran promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem proti Murski Soboti, povožena žival je tam. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pri Dramljah proti Mariboru in med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
15: Res vreme.
16: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugo-shodni, na primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 38 stopinj. Jutri pa nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, ne pa za dolgo, čez dan bo spet jasno in sončno. Najhuje, kar se tiče toplotne obremenitve, pa naj bi bilo v nedeljo. Trenutno pa imamo v Kranju in Kamniku 21, Ljubljani in Trzinu 22, Kopru 27 stopinj.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
13: Poletno kul jutro.
15: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro, ura je 8, še bi kave, prosim. Kakšen vikend odklop nas čaka, tako in drugače povem čez nekaj minut, ker najprej bo glasbena kavica jutranja, glasbena budnica, ludnica s korono, the rhythm of the night. Dobro jutro.

Duty, Johnny Logan, Hold Me Now. Pred nami pa je prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Saj se Italijanom začnejo tradicionalni dopusti, nekaterim Nemcem pa se začenjajo šele zdaj šolske počitnice. Pričakujejo torej dodatno povečan promet, predvsem proti obali. V primeru zastoja pa prosimo ne pozabiti ustvariti reševalnega pasu. Ključ pa je seveda tudi že v pripravah. S sabo na pot vzemimo kakšno hladilno torbo, svežo vodo, ne pretiravati s klimo in seveda veliko strpnosti vam želim. Kaj novega v prometu pa vam itak sproti govorimo tudi na Radio Express.

Santos, petek in cool jutro. Vikend se na Ekspresu začne že danes. Ob 14. nas bo Orjana Džirotov odpeljala v čase legendarnega MTV-a s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli. Torej, 1. avgusta 81 se vse skupaj začelo in pesem, ki smo jo kar naenkrat tudi videli, je tudi pesem Genie in a Bottle. Prvi veliki hit takrat 18-letne Christine Aguilere in njen čisto prvi single. Ko je MTV leta 99 prvič začel rolati ta spot, je veljal za še en kontroverzni odgovor na Britney Spears, ker naj bi Christina imela preveč zapeljive gibe za svoje rosna leta. Genie in a Bottle je bil pa tudi njen glas tisti, zaradi česar je obstala kot pop ikona.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna v tem poletju. Poleg tega bo tudi vroče, saj je Slovenijo že zajel tretji vročinski val letos. Za Primorsko in osrednji del države je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo zaradi vročine, drugod velja oranžno. Vremenoslovci bodo danes podrobneje predstavili napoved za prihodnje dni. Trenutni vročinski ekstrem bodo primerjali s preteklimi in predstavili sušne razmere v kmetijstvu. 55 članic Evropske nogometne zveze je izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Prvič bi lahko bojkot veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Malo zatem je proti predlogu FIFA glasovala še Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. 31-letni Poljak pa je priznal, da je v torek v Međugorju oskrunil Mariji in in zažgal oltar. Pravi, da je to storil zato, ker so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.com.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Ekspres promet.
5: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na cesti Ivančna Gorica Krka pa je pred Muljavo popolna zapora zaradi nesreče. Na Pomorski avtocesti vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v obe smeri, ker gre za povoženo žival. Zastoj pa so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, med Domžalmi in Ljubljano in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-164, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in predvsem strpno.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
4: Ekspres vreme.
5: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 38 stopinj, to pa še sploh ni vse. Jutri nas bo zjutraj od zahoda sicer prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno in vroče. Najhuje, kar se tiče toplotne obremenitve, pa naj bi bilo v nedeljo. Trenutno pa imamo v Idriji 15, Kranju in Ljubljani 23, na slovenski obali pa že kar 30 stopinj.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres.
11: Julijsko, kul jutro.
12: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiči Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdin Tuma.
5: Dobro jutro, pol devetih. Nekoga peljamo na posebno festivalsko doživetje Štimung Fest. Lokacija štima, program štima, dve vstopnici. Pokličem nekoga izmed prijavljenih na radioexpress.si. Že čez nekaj minut, najprej pa najboljša glasba za oddih. Savage Garden, To the Moon and Back. Za dobro jutro.

0: Good thing, to je ta pravi ritem petka in nasploh sezone koncertov in čas, da nekomu zrihtam vstopnici za Open Air Festival Stimung Fest, kjer bodo nastopi samih super izvajalcev, Tinkara Kovač, Neša, Roma Child in na to še koncerti Magnifica, Orlekov, Pera Lovšina in drugi. Kdo bo užival v tem doživetju?
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Ja, dobro jutro, govorim z Janjo.
2: Ja, dobro jutro.
0: Tukaj pa Urška z Radia Ekspres. Živjo.
2: Zdravo, živjo.
0: Napisali ste nam, da bi radi šli na Stimung Fest.
2: Je tako.
0: Ja.
2: Ja, ne vem, tako zelo dobri izvajalci so. Uh-huh.
0: Koga se najbolj...
2: Magnifica.
0: Aha, Magnifica. Njega se najbolj veselite.
2: Ja, pa to je en tak lušen, po moje, tridnevni odklop, blih po zaključku poletja, pa priprava na novo šolsko leto, ali kako že.
0: Ja, res je, ja, res je. Pač spektakularno bo, ne, pravijo poleg tega, da bojo vsi ti krasni izvajalci, a ne, bo še tudi šov, finale World Top Model, modna revija, dron šov, kulinarika, skratka. A vi že imate idejo, koga bi sabo pelel?
2: Ja, načeloma moža. Če se pa to sfiži, je pa tašča dost nora na Magnifica, tako da mislim, da bo zelo vesela, če bo šla zraven.
0: Potem vas pa še sploh z veseljem razveselim, da ste dobili dve vstopnici za Stimung Fest.
2: Super, kaj bo fajn.
0: Dve vstopnici sta vaši in torej greste na tale Open Air spektakel, ki bo od 4. do 6. septembra v Velenju.
2: Hvala lepa.
0: Res vam želim, da uživate, zdaj se spočite.

I'm on fire, strastni Bruce Springsteen, in ko smo že pri strastni ljubezni, kmalo bo en mesec, odkar je Taylor Swift rekla usodni da. Potem pa sta se sveža zakonca omaknila kar v zasebnost, tudi poročnih slik nista delila z javnostjo, na mest velikega razkošnega medenega meseca pa sta si provošla oddih v Montani, preden jo je spet poklical svet športa in šov biznisa. Sliši se obetavno, tako da naj traja.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari. Na otoku Kreta so se razmere še poslabšale zaradi močnega vetra. V Franciji in Španiji so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. Gasilci pa so večino požarov pod nadzor do sinoči spravili tudi v Turčiji. Španija bo v enklavo Ceuta v severni Afriki poslala vojskom, potem ko je na ozemlje zadnje dni priplavalo več kot 1500 migrantov. Tja so prišli iz sosednjega Maroka. Zaradi tega italijanska premijejka Giorgia Meloni predlaga, da bi Španijo izključili iz območja Schengna. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi. Ta korak naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je dogovor potrdilo. Prva faza obnove na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno je zaključena, pa sporoča Dars. Promet zdaj po obnovljeni polovici avtoceste v smeri proti Ljubljani poteka dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Tam je omejitev 60 km na uro.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Ekspres promet.
7: Na cesti Ivančna Gorica-Krka je pred Muljavo popolna zapora zaradi nesreče. Tudi na cesti Hrastnik-Šmarjeta je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na pomorski avtocesti pa vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v obe smeri, ker je tam povožena žival. Na primorski avtocesti pa je oviran promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so še na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in med Domžalami in Ljubljano. Nič 80-164, časočano pazite še kaj, sicer pa srečno in predvsem strpno pot.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Pretežno jasno bo, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 33 vse do 38 stopinj. Jutri nas bo zjutraj od zahoda sicer prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno in vroče. Najbolj vroče pa naj bi bilo v nedeljo. Trenutne temperature naraščajo iz ure v uro, trenutno v Celju 23, Kranju 24, Ljubljani 25, na slovenski obali pa 30 stopinj.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
10: Julij disco. Kul jutro.
11: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Mortgage Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Čuma.
7: Dobro jutro na petek, zuna je zaenkrat še dovolj sveže, da se splača skoristiti jutro za opravke, ker popoldne bo vroče in bomo bolj na izi, po pameti, umirjeni. Za podporo pa vam zrihtamo trojček najboljše glasbe brez prekinitev za sprostitev. Bolj se je znoret z glasbo kot za volanom. Prihaja Maniac. Dobro jutro.

0: Tujini v poletnem koljutru, jutri pa bo že 1. avgust, ko bo obletnica začetka MTV-a. MTV je postalo okno v glasbeni svet, trendov, obrazov izza glasu. MTV oziroma Music Television je sprva 24 ur na dan predvajal skoraj izključno glasbene videospote. Sodelavec Jan, ti se tega dobro spomniš, ne? Kaj ti je takrat predstavljal MTV?
1: Nek luksus, ne? Se pravi, glasbe nisi imel tako na dosegu kot danes. A ne, pa si yeah. recimo takrat bil tako navdušen, da boš zdaj recimo prišel domov iz šole, pa ne vem kaj, in boš prižgal MTV in potem si boš pogledal te neke svetovne hite in si se ob tem počutil nekaj posebenega, a ne, da si ti zdaj nekak povezan s svetom, ali gledaš, kaj je v svetu popularnega.
0: Ja, res je, MTV je bilo okno v svet, takrat smo videli tudi recimo obraz izza zapeljivega glasu Sophie B. Hawkins s pesmijo As I Lay Me Down.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi. Gasiti so ga začeli ob petih. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev. Z dronem je na pomoč priskočila gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali so tudi gašenje z air traktori. V delu Primorske je sicer razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Med tokratnim vročinskim valom bi lahko padel nov rekord glede temperature morja, sporočajo iz biološke postaje Piran. Prejšnji mesec so že izmerili najvišjo junijsko temperaturo morja skoraj 30 stopinj Celzija, ob tem pa opozarjajo, da ima dolgotrajen toplotni stres negativne učinke na organizme v morju. Šentjernejski policisti so včeraj obravnavali voznika traktorja, ki je sredi dneva pijan zaspal za volanom. 64-letnik je alkotest zavrnil, policisti so mu prepovedali vožnjo, zdaj bo ostal brez izpita. 12. avgusta bo nastopil popolni sončev mrk, viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati pred 20 leti. V Sloveniji bo avgusta viden delno.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14 naprej. Le na Radio Express.
4: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
12: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče, pa tudi na cesti Ivančna Gorica Krka je pred muljavo promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, gre za okvaro vozila. Na Pomurski avtocesti je na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, na Primorski avtocesti pa je oviran promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, ker je nek predmet na vozišču. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj, sicer pa srečno in varno.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
12: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti pa bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri pa nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno in vroče, najbolj vroče pa naj bi bilo v nedeljo. Trenutne temperature v Logatcu 24, na Bledu in v Ljubljani 25, v Kopru 29 stopinj.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express Picasso.
18: Julijsko, kul jutro.
19: Je poletje, kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
12: Ura je pol desetih, dobro jutro. Petek je in pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Pričakujemo dodatno povečan promet, predvsem proti obali, v primeru zastoja pa ne pozabiti ustvariti reševalnega pasu. Za strpnost pošiljam trojček za boljše živce, začenja Madonna.

dalo spremljati preko TV Slovenija. Za umik na še malo bolj sveže pa greste lahko z družino tudi v Terme Snovik, kjer bo jutri Snovičkov festival. Kamorkoli greste in kjerkoli boste, srečno, skulirano, mi pa vam zrihtamo popotnico najboljše glasbe.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gasilci se od zgodnjih jutranjih ur borijo z obsežnim požarom na Planji v občini Bovec. Gori na zelo težko dostopnem terenu. Požar za zdaj ne ogroža prebivalcev, je pa nevaren za gasilce. Pri gašenju jim pomagajo letala Air Tractor. Na pomoč so poklicali tudi helikopter. Zaradi vročine po državi velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost. Na območju Brezovice je nekdo po noči razstrelil bankomat, nastalo je za več 1000 evrov škode, policisti okoliščine še preiskujejo. Hamas pa je sprejel zgodovinsko odločitev, kot je sporočil Donald Trump, je palestinsko gibanje privolilo v načrt za popolno razorožitev Gazi, pogoj pa ostajata umik Izraela iz Gaze ter obnova porušenega območja. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv, začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo naš as že danes s kolesarskimi zvezdami z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu bo sledil koncert Magnifica.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom? Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
4: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
3: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
5: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je zaradi ovire na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru. Gneča na cesti Lesce Bled, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Sončno in zelo vroče bo s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in podobno vroče. Sprva bo nekaj zmerne oblačnosti, v gorskem svetu pa bo jutri možna kakšna popodanska nevihta.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič. Moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 80-ih.
16: Ko smo na plaži kartali, poslušali Walkman in pozabili na čas.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
9: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je zaradi ovire na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prihitevalni pas. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Uncem in Rauber Komando proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj pri Dramljah proti Mariboru. Gneča na cesti Lesce Bled, cesta Strmec Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
9: Sončno in zelo vroče bo s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj. Tudi jutri bo jasno in podobno vroče. Sprva bo nekaj zmerne oblačnosti, v gorskem svetu pa bo jutri možna kakšna popodanska nevihta.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Center Vič, moja prva izbira.
0: Kul, cool, poletni

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gasilci se od zgodnjih jutranjih ur borijo z obsežnim požarom na Planji v občini Bovec. Gori na zelo težko dostopnem terenu. Požar za zdaj ne ogroža prebivalcev, je pa nevaren za gasilce. Pri gašenju jim pomagajo letala Air Tractor. Na pomoč so poklicali tudi helikopter. Zaradi vročine po državi velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost. Na območju Brezovice je nekdo po noči razstrelil bankomat. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policisti okoliščine še preiskujejo. Hamas pa je sprejel zgodovinsko odločitev, kot je sporočil Donald Trump, je palestinsko gibanje privolilo v načrt za popolno razorožitev Gazi, pogoj pa ostajata umik Izraela iz Gaze ter obnova porušenega območja. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv, začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo naš as že danes s kolesarskimi zvezdami z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Večernemu sprejemu bo sledil koncert Magnifica.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na dolenjski avtocesti pneumatika na vozišču ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Gneča še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Centru Vič, moja prva izbira.
7: Kul, poletni ritmi 80-ih.
8: Ja, to je bilo takrat, ko smo brez interneta vedno vedeli, kje so prijatelji.

0: marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa iste kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
12: Štajerska avtocesta je zaprta od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro zaradi gorečega vozila. Na Dolenjski avtocesti je med Koronovim in Dobruško vasjo promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Na Dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Višnji Gori, na Štajerski pa pri Dramljah proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Pred Karavankami proti Avstriji pa je zastoj dolg en kilometer. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
12: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centr Vič, moja prva izbira.
11: Kult, poletni ritmi 80-ih.
18: Kar nekaj desetletij nazaj, ampak jaz se še v živo spomnim,

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Huda vročina bo trajala do konca prihodnjega tedna, napovedujejo vremenoslovci. Klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije za okolje za tokratni vročinski val napoveduje tudi temperaturne rekorde.
2: Napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na nekaterih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord.
1: Skupno bi lahko bilo 11 ali 12 dni v kosu s temperaturami višjimi od 35 stopinj. Z današnjim dnem so na Agenciji za okolje izdali najvišje rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturnimi obremenitvami, predvsem za jugozahodno ter osrednjo Slovenijo. Na Planji v občini Bovec se okoli 50 gasilcev na težko dostopnem terenu bori z obsežnim požarom v naravi. Pri gašenju pomagajo tudi letala Air Tractor. Ogen naselij ne ogroža. Policija pa prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin torkovega dogodka na kopališču v Moravskih Toplicah, v katerem se je poškodoval otrok. Posebej prosijo, da se oglasi ženska, ki je bila neposredno udeležena v trku z otrokom, saj bi njene informacije lahko pomembno pripomogle k razjasnitvi vseh okoliščin dogodka. Letošnji festival Siget bo med 11. in 15. avgustom na otoku Oboda v Budimpešti postregel z izjemnim programom elektronske glasbe. Izstopajo zvezdniki Skrillex, Too Many DJs in več kot 60 novih izvajalcev elektronske glasbe.
0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Folk

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje. Že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
6: Ekspres promet.
7: Štajerska avtocesta je zaprta med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega vozila. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi nesreče zaprta pri Pragerskem. Na dolenjski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji pa na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled so zastoji. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 km, občasno pa zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Res vreme.
7: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič. Moja prva izbira.
12: Kul, poletni ritmi 80-ih.
13: Desetletje, ko smo poletne spomine shranjevali v fotoalbume in ne v telefonu.

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Ekspres promet.
10: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi nesreče. Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Tepanja proti Dramljam, pa od počivališča Zima proti Mariboru, tam je zamude pol ure. Na Primorski avtocesti zamudite do 50 minut od Senožeč proti Postojni. Zastoj tudi med Logatcem in Ljubljano, na Dolenjski avtocesti pa je zastoj pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Gneča na cestah Škofja vas, Vojnik, Žiče, Dramlje, pa na cestah skozi Slovenske Konice, gneča tudi na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled ter Pivka, Postojna. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 kilometer, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, pa je krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
13: Centrovič, moja prva izbira.
9: Kul,

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če vas naslednji teden lahko pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija. Obdobje s tako hudo vročino bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, pravi Brane Gregorčič, Agencija za okolje.
2: Smo izdali z današnjim dnem rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami, veliko toplotno obremenitvijo in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Vsekakor pa se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna. Morda v nedeljo v srednji Sloveniji za kakšno stopinjo manj vroče, ampak takoj na to pa se vročina spet stopnjuje.
1: Tako visoke temperature pa samo še poslabšujejo že tako hude sušne razmere. Hamas je po pogajanjih prek posrednikov pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi, je sporočil Donald Trump. Palestinsko gibanje je potrdilo dogovor, Izrael pa se za zdaj uradno ni odzval. Nekateri strokovnjaki dogovor pozdravljajo kot velik preboj, drugi pa so skeptični. Gianni Infantino pa je ostal brez višjega svetovalca. Carlos Cordeiro je odstopil potem, ko je predsednik FIFA razkril načrt o prodaji deleža svetovnega prvenstva, ki je nogometni svet dvignil na noge. Takemu predlogu nasprotuje tudi UEFA.
0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Pst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh, šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten. Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je v prodoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru prav tako zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam pa od počivališča Zima proti Mariboru tam zabudite pol ure. Na primorski avtocesti je zamude eno uro od Senožeč proti Postojni, zastoj še med Uncem in Ljubljano. Gneča na cestah Škofja vas, Vojnik, Žiče, Dramlje, pa na cestah skozi Slovenske Konjice, zastoj na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lese, Bled. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 kilometer, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
11: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Ko jih slišite,
12: Veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič, moja prva izbira.
14: Kult poletni ritmi 80-ih, ko je bil največji poletni luksus ohranjen.

0: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
9: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa od počivališča Zima proti Mariboru, tam zabodite pol ure. Na primorski avtocesti je zamude 1 uro od Senožeč proti Postojni, zastoj še med Uncem in Ljubljano. Gneča na cestah Škofja vas, Vojnik, Žiče, Dramlje, pa na cestah skozi Slovenske Konjice, zastoj na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lese, Bled. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 kilometer, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 35 do okoli 39 stopinj. Podobno vroče in po večini jasno vreme bo tudi jutri.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
15: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
14: Centrovič. Moja prva izbira.
10: Cool

Ste se kdaj vprašali, kako je nastal Nedrčak in kako je skozi desetletja spreminjal podobo ženske, modo in družbo? Ja, odgovore prinaša dokumentarna oddaja Oblikovanje ženske, zgodba o Nedrčku, ki bo nocoj ob 20. na RTV Slovenija 2. Zanimiv pogled na kos oblačila, ki je veliko več kot le modni dodatek. Če vam je pa všeč napeta zgodba o preživetju, potem pa je večerni film prava izbira. Danes večer ob 20. na programu Kino bo na sporedu Brodolom Castaway z izjemnim Tomom Hanksom v glavni vlogi ganljiva in napeta zgodbo o človeku, ki po letalski nesreči obtiči na samotnem otoku, vas bo spomnila, kako malo je v življenju zares samoumevnega. Odlična filmska klasika za večerni pobeg pred vsakdanom, ki sem jo jaz videla po mojem žene 15-krat, ampak bom tudi danes večer spet.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Planji v občini Bovec se gasilci vse od jutra spopadajo s požarom v naravnem okolju. Zagorelo je na izjemno težko dostopnem terenu. Požar je ogromen, gasili ga bodo več dni. Trenutno sicer ne ogroža prebivalcev, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Iz zraka požar gasijo tudi trije air traktorji in helikopter. Tokratni vročinski val bo najverjetneje ostrajal vse do konca prihodnjega tedna in bo lahko najdaljši, ko bodo temperature vsak dan presegale 35 stopinj. Pristojni spet opozarjajo, naj se v najbolj vročem delu dneva izogibamo gibanju na prostem in poudarjajo, da je treba biti pozoren na ranljive skupine ljudi, na starejše, kronično bolne, duševno bolne in tudi na najmlajše.
2: Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva. Zato, če vozimo dojenčke zunaj in želimo zaščititi pred osončenjem, uporabimo senčnike.
1: Nina Pirnac z NIJZ vsem, ki dojenčke izključno dojijo, še svetuje, da to med vročinskim valom počnejo pogosteje, adaptirani formuli pa je treba dodati več vode. Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši pa je predstavil novo spletno kuharsko oddajo The Real Food Show, s katero želi Američane spodbuditi k bolj zdravemu prehranjevanju in pripravi obrokov v domači kuhinji. Projekt temelji na novih smernicah ameriške vlade, ki poudarjajo uživanje nepredelane hrane.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
2: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Ekspres promet.
6: Okvara vozila na pomurski avtocesti za predvozni pas med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta pa zaradi gašenja požara. Pa še zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani in še na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji en kilometer se čaka, občasno pa tudi na predoru Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, če pa tudi vi kaj opazite, nas lahko opozorite na 0800 106 4.
5: Ekspres vreme.
6: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerno oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne proti večeru bo v hritovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Zjutraj dopoldne, tudi jutri dopoldne bo zelo vroče in tudi v nedeljo stopinje do 38, tako da pripravite se.
5: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
7: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
5: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
9: Lep pozdrav, jaz sem Orjana in to je Vikend odklop, lep petkov popoldan. Ja, delovni teden počasi zapira svoja vrata, pred nami pa sta dva dneva, seveda za oddih, druženje ali kakšen spontan izlet. In ne glede na to, ali ste še v službi, na poti domov ali že uživate v prostem času, naj vas spremlja najboljša glasba na ekspresu in prijetno razpoloženje. Ostanite z nami tudi v naslednjih urah, kajti ja, odklopili se bomo, tako kot vsak teden. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Za MTV je danes značilno, da se je v 45 letih tako spremenil, da ga prvotni gledalci praktično ne gledajo več. 1. avgusta 1981 se je vse skupaj začelo, stara era MTV-a z videospoti 24 ur na dan se je pa končala. Veliko glasbenih vsebin se je preselilo na YouTube, streaming platforme in specializirane glasbene kanale. No, pesem, ki smo jo kar naenkrat tudi videli, je videospot Christina Aguilera in pesem Genie in a Bottle.
5: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na Štajerski autocesti. Zaradi nesreče na Primorski autocesti zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, pa še ovire pazite zaradi okvare vozila. Na Dolenjski autocesti je zaprt en prometni pas v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Pa še živali na cestišču na Dolenjski autocesti ovirajo promet med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod, previdno obe smeri. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. In gremo pogledati še dodatne informacije. Treba je paziti tudi na zastoje, seveda to so klasični zastoji zaradi petkove prometne konice, naprimer na Štajerski autocesti, na Primorski autocesti, treba pa je omeniti zastoj na Gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 kilometer kolone in občasno predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-164.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
2: Ekspres vreme.
10: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, če pa nameravate v hribe, to počnite zjutraj, kajti popoldne in proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče do 38 stopinj. Trenutno imamo pa v Ljubljani 36 stopinj, tudi v Mariboru, v Kopru pa 35.
13: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: To je Vikend odklop z Rjano Giroto.
10: In pozdravljeni nazaj v petkovem popoldnevu. To je Vikend odklop in jaz sem Rjana in zdaj je čas za res zanimive novice, pravzaprav spomine. In tokrat se v vikend odklapjamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u, saj MTV praznuje 45 let. Se spomnite tega trenutka?
15: Ladies and gentlemen, rock and roll.
10: Ja, 1. avgust leta 1981 je MTV z besedami Dame in gospodje Rock and Roll začel pisati glasbeno zgodovino. No, sedaj pa legendarna pesem in videospot, v katerem je Freddie Mercury oblečen v žensko. I Want to Break Free in Queenie na Ekspresu.
16: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Ja, danes se z našo jutranjo voditeljico Kul jutra Urško Majdičumo še zadnjič opravljamo na Kul idejo za izlet po Sloveniji. Za konec nas popelje na Gorenjsko med čudovite razglede, svež gorski zrak in kotičke, ki vedno znova navdušijo. Kam točno? Ja, izveste v naslednjih minutah.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji na Radio Ekspres.
2: Danes gremo poiskati skalnatega slončka. Reka Mostnica v dolini Voje na Gorenjskem s svojimi slikovitimi koriti in slapovi ponuja nepozabno doživetje objemu narave. Mostniška korita je vodo izoblikovala skozi tisočletja, med najbolj znanimi znamenitostmi pa je skala v obliki slončka, ki jo obiskovalci seveda radi poiščejo. Ob reki sta na voljo dve pešpoti, ki omogočata krožno pot. Po ogledu mostniških korit pa ni treba, da izlet končamo. Lahko nadaljujemo proti Posočju. Približno urca vožnje je, če je izhodišče Rateče. Jernej te konce dobro pozna in predlaga tale izlet.
3: Vlogo pod Mangartom, recimo ena informacija, v starem delu mesta je na desni strani en tak zelo zanimiv balkonček, ki je včasih stal na minaretu prve mošeje v Sloveniji oziroma takrat v Avstro-Ogrski, če se ne motim, no. Potem pa tam je en slap in Gorejca, slap za pogled, zelo lep, tudi zelo odmaknjen, ni nič turističen. Potem bi pa rekel korita Minarice, zdaj za informacijo, tam so snemali Srečno Kekec, kakega kozoroga lahko tam srečaš, no. Potem pa čez, seveda čez Vršič, pa čez Kranjsko goro, pa poti domo, kjerkoli kdo živi, no.
2: S tem pa zaključujemo naše nabiranje idej za izlet. Še naprej se lepo potepajte in srečno na vseh poteh.
1: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V severni steni Triglava se je včeraj odlomila skala ter huje poškodovala dva alpinista. Med poškodovanimi je tudi priznani slovenski alpinist Andrej Štremfelj. Ostaja v bolnišnični oskrbi, vendar pa njegovo življenje ni ogroženo. Štremfelj je skupaj z Nejcem Zaplotnikom kot prvi Slovenec in Jugoslovan osvojil Mount Everest. Leta 90 pa sta z ženo Marijo postala prvi zakonski par na svetu, ki je stal na strehi sveta. Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo v Severni Afriki, je naraslo na 60 tisoč. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Predsednik španske vlade Pedro Sanchez je nenaden prihod migrantov označil kot napad na špansko ozemlje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je ob tem napovedala dodatno operativno podporo Španiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo jutri ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovo na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže na Kitajskem stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru pa opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlatarna Celje. Z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ekspres promet.
11: Predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti ovira promet med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto, vhod proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, poleg tega pa še klasični zastoj zaradi petkove prometne konice na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa še na Primorski avtocesti zastoj med Razdrtim in Ravbor komando ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani, pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji en kilometer kolone. Občasno pa predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Seveda zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Res vreme.
11: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Če pa nameravate v hribe, to počnite zjutraj, kajti popoldne in proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče, ponekod kar do 38 stopinj. Trenutno imamo pa v Ljubljani 36 stopinj, v Mariboru 35 in tudi v Kopru 35.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
15: Oh, hvala Bogu, petek je tu. Ja, čas, ko lahko za nekaj dni odmislimo obveznosti in naredimo prostor za stvari, ki nas res, res veselijo oziroma si lahko vzamemo čas za spomine. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-ju. Zakaj? Ja, ker MTV 1. Augusta praznuje 45 let. Posnetke Apollo 11, ki vzleti v vesolje, pristanek na Luni, na to pa prvi videospot, ki so ga predvajali na glasbeni televiziji MTV, zgovorni video Kill the Radio Star skupine The Buggles. Tukaj je pesem, ki smo jo pred 45 leti prvič videli in poslušali hkrati po TV-ju, video Kill the Radio Stars.
16: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Poletje v Ekspres.
1: Na Celjskem gradu vas to poletje ne čaka samo pogled v preteklost, čaka vas preizkus, kako dobro bi se znašli v srednjem veku. Grad zaživi z animatorji, srednjeveškimi igrami, plesom in prikazom grajskega vsakdana. Stopite do šotora, poskusite kaj novega, zastavite vprašanja in dovolite, da vas zgodovina ujame. Nepripravljene, vse to to soboto 1. 8., to se pravi jutri, na Celjskem gradu. V Tuhinjsko dolino se jutri ponovno vrača Snovičkov festival. Celodnevni družinski dogodek, ki združuje vodne aktivnosti, animacijo, ustvarjalnost in sproščeno družinsko druženje v osrčju Snoviške doline v termah Snovik. Gre za tradicionalni vrhunec poletja, ki vsako leto privabi številne obiskovalce iz vse Slovenije.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Center Vič obvešča.
5: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
4: Dobrodošli v Centru Vič.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City. Parko.
0: Ekspres promet.
12: Pozor, cesta Strmanc-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, poleg tega pa še klasični zastoj zaradi petkove prometne konice na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa še na Primorski avtocesti zastoj med Razdrtim in Raubar Komando ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani in še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji en kilometer kolone, občasno pa predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Seveda zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če slučajno tudi vi kaj opazite, imate tu našo telefonsko številko 0800-106-4.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
12: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, če pa nameravate v hribe, to počnite zjutraj, kajti popoldne in proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče, ponekod kar do 38 stopinj. Trenutno imamo pa v Ljubljani 36 stopinj, v Mariboru 35 in tudi v Kopru 35.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
12: Ja, in še enkrat en prijazen pozdrav vsem, ki ste na poti domov ali v službi ali mogoče ste že na dopustu. Naj bo petkovo popoldne čim bolj sproščeno. Ves vikend se odklapamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u, saj MTV praznuje 45 let. MTV je v program je nekoč temeljil na predvajanju videospotov, ki so bili nekakšni oglasi za glasbene skupine. Danes pa je MTV znan predvsem po tem, da je postal neizčrpen vir resničnostnih šovov, medtem ko je potrebo po gledanju videospotov prevzel YouTube. Sedaj pa George Michael na Expressu s pesmijo Freedom.
0: Radio Express.
18: Na

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Požar na Planji v občini Bovec je zajel že približno 10 hektarjev gozda. Delno so ga lokalizirali, na drugem delu pa se širi.
1: Zdaj, na eni strani smo ga omejili, na eni strani še ne. Se pravi, na eni strani del je lokaliziran, del pa še ne. Je pa zelo nedostopen teren. Pride prav pomoč letal in pa helikopterja.
0: Tako Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Trenutno je na terenu več kot 90 gasilcev, gašenje pa bo zagotovo potrebno tudi jutri. Policija občana in obiskovalce poziva naj se ne približujejo območju intervencije, kopalce v Bohinjskem jezeru pa gasilci pozivajo naj se umaknejo na kopno, da bodo letala za gašenje požara lahko varno zajemala vodo. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. Danes se je v Komendi začel tridnevni Pogi Challenge, ki spremlja vrnitev petkratnega zmagovalca dirke po Franciji Tadeja Pogačarja. Uvodni dan zaznamujeta osmi kriterij Tadeja Pogačarja z vrhunskimi kolesarji ter večerni sprejem ob njegovi vrnitvi, ki mu bo sledil koncert Magnifica.
2: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
6: 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
9: Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara, poleg tega pa še klasični zastoj zaradi petkove prometne konice. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti tudi stoji med razdrtim in Rauber Komando ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji en kilometer kolone. Občasno pa predor Karavanke zapirajo tudi proti Sloveniji zaradi zastojev. Seveda stoji tudi na cesti kot vedno Lesce Bled, če pa slučajno vi kaj opazite, tu je telefonska številka, ki je brezplačna 0800 106 4.
0: Ekspres vreme.
9: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Če pa nameravate v hribe, to počnite zjutraj, kajti popoldne in proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče, ponekod kar do 38 stopinj. Trenutno imamo v Ljubljani 36 stopinj, v Mariboru 35 in v Kopru 35.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
9: Ja, tako je, to je Vikend odklop in vikend že trka na vrata. Mi pa ga odpiramo z najboljšo glasbo in prijetno družbo. Dobrodošli v Vikend odklopu. Ja, tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Leta 1987 smo ga dobili tudi v Evropi. Prvi videospot, ki so ga zavrteli, pa je bil Money for Nothing skupine Dire Straits, kjer na začetku pesmi Sting zapoje I want my MTV. Ali želim svoj MTV? In kot se je izkazalo, vsaka generacija sproti zahteva svoj MTV, ta pa se zahteva mu dano prilagaja. Ampak danes na Ekspresu Ricky Martin, ki pravi She Bangs.
0: Radio Express.
12: najboljša glasba.

0: ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
8: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj. Je že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
6: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
11: Pozor, zaradi nesreče na Primorski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Rabar Komanda proti Ljubljani in še cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Poleg tega pa še vedno popodanski zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji en kilometer kolone, občasno pa predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. In še vedno zastoj na cesti Lesce Bled. Če imate tudi vi kakšno dodatno informacijo, nas lahko pokličete na 080-106-4.
0: Ekspres vreme.
11: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Če nameravate seveda v hribe, to naredite dopoldne, kajti popoldne in proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in neviht, tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče, ponekod kar do 38 stopinj. Trenutno imamo pa v Ljubljani 36 stopinj, v Mariboru in v Kopru pa 35.
0: Radio Express na FM.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend od Klop z Jano Giroto.
11: Ja, naj bo petek začetek lepega vikenda z nasmehom, z simpatičnimi ljudmi in trenutki, ki bodo ostali v spominu. Ja, in že, kaj govorimo o spominu, ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV, saj MTV praznuje že 45 let. MTV je v začetku 80-ih prinesel popularno kulturo, najprej v ameriške domove, nato pa z širjenjem in podružnicami v domove po vsem svetu. Če na začetku premor med videospoti trajal nekaj sekund, da so zaposleni zamenjali videokaseto, je MTV kasneje postal sinonim za kratke posnetke in hiter tempo. Danes pa za predvajanje resničnostnih šovov in zabavnih oddaj. Kakorkoli, nazaj glasbi skupina Duran Duran bo na ekspresu zapela pesem Rio.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pristojni za gašenje požara na Planji v Bovški občini pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Traktor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se omaknejo na kopno. Air Traktor ima namreč pri zajemanju vode zaradi obiskovalcev nekaj težav. Požar je sicer že delno lokaliziran, vendar pristojni pričakujejo, da bo potrebna intervencija tudi jutri. V dolini Soče je včeraj na drevesih ob zasilnem pristanku obvisilo več padavcev. V občini Kobarid sta ob zasilnem pristanku na drevesu obtičala švicarski in slovaški jadralni padalec, v občini Tolmin pa italijanska jadralna padavka. Nihče pa ob tem ni bil poškodovan. Vročinski val je tako kot Slovenijo te dni zajel tudi okoliške države. V Avstriji se je živo srebro že povzpelo do 40 stopinj Celzija, država pa se sooča z izjemno sušo. Rdeča opozorila zaradi vročine se vrstijo tudi v Italiji.
0: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri Zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
5: Folk ne ve, kolik je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
1: Ekspres promet.
8: Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara in še vedno bo danski zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 kilometer kolone, občasno pa predor še vedno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če tudi vi slučajno kaj opazite, je tu naša brezplačna telefonska številka 0800-106-4.
1: Ekspres vreme.
8: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerno oblačnosti, čez dan bo nato sončno, če seveda nameravate v hribe, pazite in to počnite, zjutraj je bolj varno, kajti popoldne proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in neviht, tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče, ponekod kar do 38 stopinj, pa poglejmo stopinje trenutno, v Ljubljani 37, v Mariboru 35 in gremo gor, Novo mesto 37, v Novi Gorici pa neverjetnih 39 stopinj.
1: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Stol je vikend odklop z Orjano Giroto.
8: Ja, lepo pozdravljeni nazaj in lepo, da ste z nami tudi danes, ker pred nami je prijetno petkovo popoldne in seveda najboljša glasba na Radio Express in najboljša družba. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Zakaj? Ker MTV 1. avgusta praznuje 45 let. In pred leti je bila podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV načrtovana v Parizu, odpovedana, potem, ko se je povečalo število bombnih groženj šolam, letališčem in turističnim znamenitostim v Franciji. Kaj pa letos? Ja, letos naj bi MTV nagrade podelil 27. septembra. Bomo spremljali. Zdaj pa poslušajmo Britney Spears in pesem Baby One More Time.
9: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Če bi na Express Partiju vrtela glasbo Urška Majdičuma,
1: bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.
0: Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
2: bi

0: Express. Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
4: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara in še vedno povodanski zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom. In predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 km kolone in občasno predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev in še vedno na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno vi kaj opazite, pa 080-106-4. Pa poglejmo še vreme. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerno oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno. Če pa nameravate v hribe, to počnite zjutraj, kajti popoldne in proti večeru bo tam nastalo nekaj ploh in nevih. Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče, ponekod kar do 38 stopinj. Sicer je že zelo vroče danes, v Ljubljani imamo 37 stopinj, v Mariboru 35, v Novem mestu 37, v Novi Gorici pa kar 39 stopinj.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
4: En lep pozdrav vsem, vsem, ki že odštevate minute do konca delovnega dne. No, naj bo pot domov varna in dobre volje. Ja, pri tem vam bomo seveda pomagali tudi s kakšnim lepim spominom. Ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-ju. Zakaj? Ja, ker MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Prve MTV Europe Music Awards so bile podeljene leta 1994 v Berlinu, kmalu po padcu berlinskega zidu. To je bil simbolični dogodek, saj je MTV želel poudariti enotnost Evrope. No, MTV sicer še vedno deluje, vendar ne več v obliki, kot jo poznamo iz 80-ih ali 90-ih, bodo pa kljub temu tudi letos podelili MTV nagrade, in sicer 27. septembra. In tukaj je Madonna s pesmijo Vogue.
0: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

Pozor, izredna prometna novica. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Let me be. Cause you don't care.

0: Ste se kdaj vprašali, kako je nastal Nedrčak in kako je skozi desetletja spreminjal podobo žensk, modo in družbo? Ja, odgovore prinaša dokumentarna oddaja Oblikovanje ženske, zgodba o Nedrčku, ki bo nocoj ob 20. na RTV Slovenija 2. Zanimiv pogled na kos oblačila, ki je veliko več kot le modni dodatek. Če vam je pa všeč napeta zgodba o preživetju, potem pa je večerni film prava izbira. Danes večer ob 20. na programu Kino bo na sporedu brodolom Castaway z izjemnim Tomom Hanksom v glavni vlogi, ganljiva in napeta zgodba o človeku, ki po letalski nesreči obtiči na samotnem otoku, vas bo spomnila, kako malo je v življenju zares samoumevnega. Odlična filmska klasika za večerni pobeg pred vsakdanom, ki sem jo jaz videla po mojem žene 15-krat, ampak bom tudi danes večer spet.
1: Do

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarov nedostopnega terena. Medtem ko se razmere na Kreti umirjajo, se grški gasilci borijo s še dvema večjima gozdnima požaroma. Posebej kritično je okoli 60 km severozahodno od Aten, kjer so gasilci v pomorju evakuirali več 100 ljudi. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na polotoku Peloponez. V Komendi se začenja tridnevni kolesarski spektakel Pogi Challenge. Tadej Pogačar se bo danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Po koncu kriterija bo ob 20:45 sledil uradni sprejem Pogačarja po vrnitvi z dirke po Franciji, večer pa bodo v Komendi sklenili s koncertom Magnifica. Odločitev, ali bo tekmoval na Vuelti, pa bo znana v ponedeljek.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik. Big Bang Big Bang.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
8: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
9: Wow, Big Bang.
10: Ekspres promet.
11: Pozor, primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Pa še predmeti na vozišču na primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj zaradi popodanske prometne konice počasi popuščajo, večji zastoj pa vztraja na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor proti Sloveniji zapirajo. Če tudi vi kaj posebnega opazite, nas pokličite na 080-106-4.
10: Ekspres vreme.
11: Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Tudi v nedeljo bo večinoma jasno in vroče do 38 stopinj. Zelo vroče je tudi danes v Ljubljani in v Celju, imamo 37 stopinj, v Novem mestu 36, Maribor, Murska Sobota 35, a zmaga Nova Gorica 38 stopinj.
10: Radio Ekspres. Radio Playerju. Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Stol je vikend odklop z Orjano Giroto.
11: Ja, petek ima res poseben občutek, malo manj hitenja, malo več pričakovanj in veliko, veliko razlogov za dobro voljo, tako da uživajte z nami in z najboljšimi novicami in seveda z najboljšo glasbo na Radio Express. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih lahko tudi gledali na MTV-u. Zakaj? Ja, ker 1. augusta MTV praznuje 45 let. Se spomnite tele pesmi? Uf, Joj, na tole smo pa res vsi peli in plesali. No, ne samo pesem, v 90-ih so bili zelo popularni tudi plesni koraki in begi hlače iz videospota pesmi Can't Touch This. Videospot te pesmi je prejel celo MTV nagrado za najboljši rap video in najboljši plesni video. Ja, upravičeno, ne? MC Hammer in Can't Touch This.
0: Radio Express.
6: Najboljša glasba.
12: Can't touch this. Can't touch this.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
8: Žima, delamo za mojstre.
7: Žima.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
10: Iz nadzorništva Vrhnika tepi rakit na Zahribi 2000, okrevališče in čistilna naprava 84 v ponedeljek od 8 do 13, od 8 do 12 po Ljubljani Rožna dolina cesta 2 skozi 8 do 2 skozi 14. V torek od 8 do 12 iz nadzorništva Vrhnika tepi osredek 1983 izvod 1 in iz nadzorništva Polje Zaloška med številkama 117 in 133. Iz nadzorništva Vič tepi Splitska, v torek od 8 do 11, od 9 do 12 pa iz nadzorništva Domžale tepi Radomlje Trate izvod 4.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
11: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: To je Vikend odklop z Rjano Giroto.
13: Ja, dobrodošli v petkovem popoldnevu, kjerkoli ste, vam želim miren zaključek tedna, prijeten večer in čudovit začetek vikenda. In ne pozabite, da ja, skupaj bomo cel vikend, se pravi tudi jutri in v nedeljo, to je vaš Vikend odklop. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Morda veste, kaj kratica MTV sploh pomeni. No, MTV je okrajšava za Music Television. Se mogoče spomnite začetka MTV-a? Vse skupaj se je začelo 1. augusta leta 1981 z besedami Dame in gospodje, rock and roll.
14: Ladies and gentlemen, rock and roll.
13: A šele leta 1987 smo ga dobili tudi v Evropi. No, in ena največkrat predvajanih pesmi na MTV-u je bila takrat Thriller. Video velja za enega najboljših v zgodovini MTV-a, zato je tukaj Michael Jackson.
15: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Plani v občini Bovec gasilci že od jutra gasijo obsežen gozdni požar na težko dostopnem terenu. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 12 hektarjev gozda, požar pa je deloma lokaliziran, vendar še ni pod popolnim nadzorom. Zaradi razsežnosti požara je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključitev dodatnih sil in sredstev iz vse države. Intervencija bo po pričakovanjih trajala še več dni. Požar za zdaj ne ogroža naselij. Donald Trump je ob množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo v Severni Afriki upozoril, da bi se podobne razmere lahko zgodile tudi v ZDA, če bodo na novembrskih vmesnih volitvah zmagali demokrati. Dogajanje je izkoristil za kritiko priseljenske politike demokratov in nekdanjega predsednika Joea Bidna. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sporočil, da ga je pred nekaj dnevi med treningom zbil avtomobil. Zaradi posledic nesreče ne bo nastopil na enodnevni klasiki v San Sebastianu in dirki po Burgosu. Vse moči pa bo zdaj usmeril v priprave na dirko po Španiji. Zaradi izredno nizke gladine reke Donave so v bolgarski pokrajini odkrili kosti mamuta. Strokovnjaki so že potrdili, da gre za izjemno ohranjene ostanke, ki bi lahko prinesli pomemben vpogled v življenje v ledeni dobi.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami. Najboljša glasba v 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: za vas.
1: Najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: največjimi party hiti ever. Express Party. Od petkih in sobotah zvečer. Le na Radio Express. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Nekoč smo iskali senco po drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio

Ste se kdaj vprašali, kako je nastal Nedrček in kako je skozi desetletja spreminjal podobo žensk, modo in družbo? Ja, odgovore prinaša dokumentarna oddaja Oblikovanje ženske, zgodba o Nedrčku, ki bo nocoj ob 20. na RTV Slovenija 2. Zanimiv pogled na kos oblačila, ki je veliko več kot le modni dodatek. Če vam je pa všeč napeta zgodba o preživetju, potem pa je večerni film prava izbira. Danes večer ob 20. na programu Kino bo na sporedu brodolom Castaway z izjemnim Tomom Hanksom v glavni vlogi ganljiva in napeta zgodba o človeku, ki po letalski nesreči obtiči na samotnem otoku, vas bo spomnila, kako malo je v življenju zares samoumevnega. Odlična filmska klasika za večerni pobeg pred vsakdanom, ki sem jo jaz videla po mojem žene 15-krat, ampak bom tudi danes večer spet.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Plani v občini Bovec gasilci že od jutra gasijo obsežen gozdni požar na težko dostopnem terenu. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 12 hektarjev gozda, požar pa je deloma lokaliziran, vendar še ni pod popolnim nadzorom. Zaradi razsežnosti požara je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključitev dodatnih sil in sredstev iz vse države. Intervencija bo po pričakovanjih trajala še več dni. Požar za zdaj ne ogroža naselij. Donald Trump je ob množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo v Severni Afriki upozoril, da bi se podobne razmere lahko zgodile tudi v ZDA, če bodo na novembrskih vmesnih volitvah zmagali demokrati. Dogajanje je izkoristil za kritiko priseljenske politike demokratov in nekdanjega predsednika Joea Bidna. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sporočil, da ga je pred nekaj dnevi med treningom zbil avtomobil. Zaradi posledic nesreče ne bo nastopil na enodnevni klasiki v San Sebastianu in dirki po Burgosu. Vse moči pa bo zdaj usmeril v priprave na dirko po Španiji. Zaradi izredno nizke gladine reke Donave so v bolgarski pokrajini odkrili kosti mamuta. Strokovnjaki so že potrdili, da gre za izjemno ohranjene ostanke, ki bi lahko prinesli pomemben vpogled v življenje v ledeni dobi.
1: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Začenja se! Ekspres Party!

ζήσετε Bye Bullshop. Ne katere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od Nepa.